mai alo foi di pesere ia na fa ma mo ta di tau sili fa mai mo ta tau ni tai ao o le o se fu malua minute su lua marap minute o te aile tu lai lua alo le ma huta